Радио Турист. Весь мир слушает с тобой. Oare cât o să mai aștept?